tvoj da ostane. Zarobljen u dodir, zaboravim na bol i postane. Bolji da pjeva, da plače, da ljubi.